0: música.
1: Come lo spirito tu lirumuka.
2: Banaife! Kalwa binga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

ne ya caba sun da wabu soga kinana namuna nakatoneze mukaga soga royal radio onde kumoyo.

0: música.
1: Come no speed ya tuli irumuka.
2: Banaife! Karabinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.